0: tan atawat atasi ni jau tiu khatau langa ba
1: tan tai kanila ni jau tiu khatau lahto
0: ite malila ituru tan upaksimara upaksimayaru ga atasi takwa kia ani jau tiu lok biaru ima upalok simang ituru ima kamana guru yaktuaru
1: kaman ila taku yortuni le tai mitu mo yortuni le kamana ulu yala orto juara lorto ila ima atuni ni pi khawte hatte ta ukite pa orti gan ni pi khawte hatta ila kut amma ingenra ni pi khawte hatta ila kut amma ulira ni pi khawte hatta ila kut ukite pa ti lu ni pi khawte hatta ila kut mako ila kut ta tina luti tai ma nalia ni pi khawtula normalu ni ni jati tawlortuti asitiriartawa qaa juhattartutillu taimiirattalaortui
0: taimali tammaqaluaqai katsilunni ilautorta taannasain ingertasi naammanaatsiangittumini utillugu kinguningagut suli piyakkannerattartusi
1: piyakkannerattartugi sibullerpaamili kukkit ingertutail ingertunungila sibullerpaami ingertugi kukkitapaartuhartumailu kukkitapaartungalu piyariakinnersaulaortu ukhausingini tammagalagaigannu ajon ila pigiakkanneringilla ajornanginnersaahuttalaortugula kisianili nipiliverissimalertillugi kukkitapaart khalerti kukkitapaa tillu tappani nipisimalertillugi langani tusaallugi taikkuani tiausijartu ingi balu tusaallugi aaqqigiatsiaahuttugu tamaunu maligasuttugu tappangatsia pigiartuuliaarigaluarannu noqqartitaa uqattartunullu pisaqailora ulerpattunullu ataasermi imaili pivallanni kulummi ammalu aasi kingovaluara johattartunullu taima amisuartartua lunkisian naammagi yoli taina hattalaortu
0: e suisan likiaq apisartunna yak naitu koromi a tanna aipenila maliksimala rovi qanula tamanna isumagi qulu yala oqiu ila kappi ila a haide tanu puksimana otasi apari vagi ila tannali upakattartasi ungasittuulaaruva tappakisinittapissinni
1: ungasittukallaulaorturinna taassikku upattugu ingeqakku taa kallagiaqaartulaortu
0: asaqoluujaginnilli ila mukkuninganitjausiyartunittau tappani taunungarsimallusi qaujaqoluujalaoquvisi tappani nitjautiliuqata inutuulaunginasi nitjautiliortualuulaorpaan
1: uvangalli ila pannertugu miaullarniaqertunu uvunguqaalaorsimagama ullugu taima atausi piviksatuariniaqattigu asilimaagi atortauniarmattaqaulluit uvagu atautikkuqartaqarlunu takulaungittumi kisiani nijausijautinillu atjarsiuni takuqattalaualuartunga illerusu asianortumi
0: taima ilaqai ingikannerunnartua piusik asuli oqaqatikikkanernamaqa tuatjaukkanertu unaippaan illeruvagittuarumman
1: taima taanna nijau ingeriaalerni javu nuliartaariqataartunu ingiutiliaariwaallulorsiimullaiyaqauna khaneliuttarmanga tusaattaniaqqai
0: kisiutillugulaqaaguqa oqaisertartigunna kinnaqinnaqaviugu
1: nuliariltigu aqaaguna iliapani aqaaguqa imaqqunaatillugiuvallaiyo
0: taanaaqqilorsumajai
1: niutiliaalorsumajai ila taatsimalu ilavattuniu taimaliulorsumajavu taanna
0: qanoquatilik
1: aigu Tämä on pieni ongelma, joka on hyvä.
0: Ateekin.
1: Tämä on hyvä.

silaa ti saik samitamaakaan sanangmit takko ingatillugit saanisaartavu takko kuulluktuuk miutol yuk ingilaaksumatillugi Circuit Polar Games kaktillugi tusangnak silaa liqanuinnaa siyaamangaataak tamaanikiballangmit qalimaarneaakku aqbeernipigiaqaalunga unnuk nuwiyanaartugoq makutuinnareelik kallutuinnareelik unnuksaq nigelunigoq 30 uneyunniaa tamaani 5 millunim Akagu sekenderatau martu gok nigeloni 20 mit une yungniat mani 15 migu masuni. Kan sename namatika jomite munduk nu ye naktu gok makutui narelit amma kallutui narelik unnuksak nigeloti 20 anu iklia nasti unnuau une yungniat mani 6 miluni. Akagu sekenderatau martu gok kanang neloti 20 une yungniat mani 15 migu maasuti. Igluligaajung mili unnuk nuwiyanaaktu gok makutuinareelik kallutuinareelik tau nigeloni 20 anu ikliyaan asni unnuau uuni yungniat amani 8 miluni akagu sekenderattaru maaktu gok uuni yungniat amani 15 migu maasuni. Kamanittualit unnuk nuwiyanaaktut makutuinareelik kallutuinareelik tau oangnelunigo 20 anu ikliya yasunim uune yungniat amani 13 milunim akagu sekenderu maaktu gok kanangneluni 20 uune yungniat amani 21 migu maasunim sallir mili unnuk nuwiyanaaktut makutuinareelik oangnelunigo 20 anu ikliya yasunim uune yungniat amani 11 milunim akagu sekenderu maaktu gok nigeluni 20 mit Une yungniat mani 20 migu maasuni tekeni saldangmin. Nau yaanili unnuk. Sekennang naaktut. Oaangneluni gook 30, 50 mutike rattalunim. Ksenigo anu ikliyaang naaktut unnuau. Une yungniat mani 6 milunim. Akagu sekennegu maaktut gook. Une yungniat mani 16 migu maasunim. Tegwataako silutiminne inna sigiyo ila. Tamani ki wallermit onnuk amaqagu

0: මාන පිවදරු ෝගල්ලගේයා නෑත් ටේලාට සයික්සත් උතරයානෑ තොක් තමානය කටිගියප සිලාවවා රොබට්ස් කබ්වී තොක් වත්සාවත්තාව.
1: උල්ලොකුට සිබිසිියක තත්තුමි පෙවලේන. Nuna lehwakta taku namini ikumaku teha rumang ni anutuin sana jau wale lutu pauti anu rimo ikumaku tile rumang ngota ulatu dan karsin taguna taku tikuninga tu inu namini hatuin 3000 kilowatt sangini hatu pauti mi hwakta mi ikumaku tile rumi akitui wale ju taku go atu teha tiene atu nuna lele mamun.
2: Ah, tämän napimmat lagelu. Takko nuna liit utakkajui tatsuminga. Pivalle hoti hallari langalik mata takko ennakkali toppata nuna liuiloani. Kiina on joku tirut kisiäni ammalu takko pinna suurat seit nyt paljon alak mimata.
1: Takko ngala kubek mi uksualu tuin ato tuni atoko sigunni mata akkaku tikipa 2050 ammalu kisiäni salun majunik. Tai malu nuna pimi 14 iluna cieti nuna lead oksualu tuin na tuin ikum makuti gijangin amalu tama koi langit ukir taktu mutuwa ngasung mata tai malu ukir taktu anu kiga cukalo atil lugu kisieni ilain nangi atu kun nak tau mata tai ma pidju tigil lugu tama cuminga atuk tau gue tu adjengani ujakan ne abimi nuna pimi nappai lahtuin Emily He tän Pembina Institute minga to ohala to kerta to migo ta ko iko makko te habinga ola tau su gavama gejangin nun gavama to hakkunu lunin mannali ta konunali hoakta mi aula chigu marne ala tille ko iko makko te mine ikaju te hatcherne to aula chigu naksiluti upiko sullu tillo tänne ilak uketsa sana jau balle ila tänne pitäkö se magumanne uketsa angula tuomalo atok taugun naksiluni 2029 rulangin ningani tako to ilinne tiji ilinne resiunga pina suoro se minuna vo minu tau ma 2027 2028 2029 akagungani Ninni February mik meimun ta ko linear tulo rikku ta ohaksi malluti linear tigulu nuusi magunna neksau hatala mata upenga takun kiseni amisui linear tulo rikini nuna linni tuni hauji katta mini usi manarangittun ilagi jauluni jaki uttok etsibau tanga akveami ohala uttok ta ko guna masangittuit nu tauni rajangani
3: Ilinnea kinnan luti meimi, juun mit ilinnea viit ukkua, luktaan on luti aujengu nea luni. Ihumakin